Sementara itu bagi pelaku pertunjukan, untuk pertunjukan cukup.